0: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

0: Regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat teclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

uma euforia. Se cria sentimentos, se cria sensatos. E afinto poeta, salva as anatos. Yeah. Pune mâna și scrie, mă inspiră la vers, puțină.

0: no hay perreo.
1: La semnalul următor vei fi ciupit.
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
3: Carrefour prezintă Promohit. Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. C-avem prețuri ne. Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Leave.

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Vara la Savora a început.
3: Wow!
2: Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu-și poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale. Căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține, a aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nicicând. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Live. Live. Terra.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Live.
1: Live.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul! La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721-272-074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promohit. Mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Live life.

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

0: vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit. Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. C-avem prețuri ne... Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi instabilă, cu unorări temporar accentuate și averse posibile. Temperaturile maxime se vor situa la valori agreabile, termometrele urmând să indice în jur de 25 până la 28 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Totuși, va trebui să luăm în calcul un ușor disconfort termic favorizat de umiditatea relativă, ce se va menține ridicată cu valori cuprinse între 70 și 90%. La acest tablou se va adăuga și vântul, care va sufla moderat, dar va prezenta intensificări la rafală. O atenție deosebită trebuie acordată nordului Dobrogei, zona aflată sub incidența unui cod galben de vânt, unde rafalele vor putea atinge viteze de 50 până la 70 de km pe oră, în timp ce precipitațiile pe arii restrânse vor putea acumula cantități moderate de apă. Odată cu lăsarea serii, vântul se va domoli, iar minimele termice vor coborâ până la valori cuprinse între 18 și 21 de grade. Pentru ziua de mâine, veștile vor fi mult mai optimiste. Vremea se va ameliora considerabil, precipitațiile se vor reduce, iar temperaturile se vor menține la un nivel similar sau chiar ușor mai ridicat. Și pentru că, dincolo de starea vremii, atitudinea este cea care dictează tonul zilei, o pildă ne amintește că zâmbetul este darul care nu ne costă nimic, dar creează enorm. El ne îmbogățește pe toți. Pentru noi, cei care îl oferim, devine un scut împotriva stresului și ne redă liniștea interioară, iar pentru cei care îl primesc, efectul este de-a dreptul magic. Un zâmbet sincer aduce lumină într-o zi grea, redă încrederea și construiește instantaneu o punte de căldură umană. Este pur și simplu o reacție în lanț a stării de bine. Așadar, indiferent de câți nori sunt anunțați pe cer, să purtăm soarele în privire, să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Pune mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Nuclear Electrica, operatorul centralei de la Cernavodă, propune acționarilor înființarea Fundației Atomic pentru dezvoltarea competențelor în energie nucleară, prin care își propune formarea de specialiști în domeniu și poziționarea României ca centru regional de competențe nucleare în Europa Centrală și de Est. Pe 23 iunie, compania a semnat un memorandum de cooperare cu Kazatom Prom și Universitatea Politehnica București privind dezvoltarea competențelor și schimbul de expertiză în energia nucleară civilă. Membrii grupării infracționale Mica Sicilie vor fi aduși luni în fața instanței pentru verificarea măsurilor preventive. Este vorba despre 14 persoane arestate preventiv, 20 aflate sub control judiciar și un membru aflat în arest la domiciliu. Tot luni, judecătorul va decide în cameră preliminară dacă urmărirea penală și rechizitoriul au respectat procedurile legale, precum și dacă va începe procesul de judecată. Potrivit DIICOT, gruparea a fost inițial constituită pentru exploatare sexuală, ulterior extinzându-și activitatea spre camătă și spălare de bani. Dosarul a fost înaintat instanței pe 7 mai, fără să fie stabilit până acum un termen de judecată. Contribuabilii persoane juridice din Megidia cu datorii la bugetul local pot beneficia de anularea majorărilor de întârziere, potrivit hotărârii Consiliului Local numărul 144 din 25 iunie. Pentru a primi această facilitate, ei trebuie să achite integral sumele datorate și să depună o cerere la Serviciul Impozite, Taxe Locale și Executare Silită până pe data de 30 octombrie.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
6: Live Live.

0: do, look what you just made me do.
1: Spera. Meteo.
2: Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi instabilă, cu unorări temporar accentuate și averse posibile. Temperaturile maxime se vor situa la valori agreabile, termometrele urmând să indice în jur de 25 până la 28 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Totuși, va trebui să luăm în calcul un ușor disconfort termic favorizat de umiditatea relativă, ce se va menține ridicată cu valori cuprinse între 70 și 90%. La acest tablou se va adăuga și vântul, care va sufla moderat, dar va prezenta intensificări la rafală. O atenție deosebită trebuie acordată nordului Dobrogei, zona aflată sub incidența unui cod galben de vânt, unde rafalele vor putea atinge viteze de 50 până la 70 de km pe oră, în timp ce precipitațiile pe arii restrânse vor putea acumula cantități moderate de apă. Odată cu lăsarea serii, vântul se va domoli, iar minimele termice vor coborâ până la valori cuprinse între 18 și 21 de grade. Pentru ziua de mâine, veștile vor fi mult mai optimiste. Vremea se va ameliora considerabil, precipitațiile se vor reduce, iar temperaturile se vor menține la un nivel similar sau chiar ușor mai ridicat. Și pentru că, dincolo de starea vremii, atitudinea este cea care dictează tonul zilei, o pildă ne amintește că zâmbetul este darul care nu ne costă nimic, dar creează enorm. El ne îmbogățește pe toți. Pentru noi, cei care îl oferim, devine un scut împotriva stresului și ne redă liniștea interioară, iar pentru cei care îl primesc, efectul este de-a dreptul magic. Un zâmbet sincer aduce lumină într-o zi grea, redă încrederea și construiește instantaneu o punte de căldură umană. Este pur și simplu o reacție în lanț a stării de bine. Așadar, indiferent de câți nori sunt anunțați pe cer, să purtăm soarele în privire, să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune.
3: Liv

0: Încearcă plasturi Calmon Chup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmon Chup, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne...
0: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre ceva esențial în viața de zi cu zi. Atenția! Atenția este capacitatea creierului de a selecta informațiile importante și de a le ignora pe cele inutile. În fiecare secundă suntem bombardați cu sunete, imagini, mirosuri și gânduri, dar nu le putem procesa pe toate. De aceea, creierul funcționează ca un filtru. El decide rapid pe ce să ne concentrăm. O voce într-o mulțime, un mesaj pe telefon sau un detaliu în trafic. Acest proces implică mai multe zone ale creierului, în special cortexul prefrontal, care ne ajută să ne concentrăm și să ne controlăm reacțiile. Există mai multe tipuri de atenție. Atenția selectivă, când alegem un singur lucru din multe. Atenția susținută, când ne concentrăm pe termen lung. Atenția divizată, când încercăm să facem mai multe lucruri simultan. Dar adevărul este că multitasking-ul nu este chiar eficient. Creierul nu face mai multe lucruri deodată, ci comută rapid între ele, ceea ce poate duce la oboseală și greșeli. Atenția este limitată și poate fi influențată de oboseală, stres sau distrageri. Prin urmare, atenția este o resursă valoroasă și limitată. Modul în care o folosim ne influențează direct felul în care înțelegem lumea și luăm decizii. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de știință. Ne reauzim curând cu o nouă explicație despre cum funcționează mintea noastră.
2: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
5: Live. Live.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi instabilă, cu unorări temporar accentuate și averse posibile. Temperaturile maxime se vor situa la valori agreabile, termometrele urmând să indice în jur de 25 până la 28 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Totuși, va trebui să luăm în calcul un ușor disconfort termic favorizat de umiditatea relativă, ce se va menține ridicată cu valori cuprinse între 70 și 90%. La acest tablou se va adăuga și vântul, care va sufla moderat, dar va prezenta intensificări la rafală. O atenție deosebită trebuie acordată nordului Dobrogei, zona aflată sub incidența unui cod galben de vânt, unde rafalele vor putea atinge viteze de 50 până la 70 de km pe oră, în timp ce precipitațiile pe arii restrânse vor putea acumula cantități moderate de apă. Odată cu lăsarea serii, vântul se va domoli, iar minimele termice vor coborî până la valori cuprinse între 18 și 21 de grade. Pentru ziua de mâine, veștile vor fi mult mai optimiste. Vremea se va ameliora considerabil, precipitațiile se vor reduce, iar temperaturile se vor menține la un nivel similar sau chiar ușor mai ridicat. Și pentru că, dincolo de starea vremii, atitudinea este cea care dictează tonul zilei, o pildă ne amintește că zâmbetul este darul care nu ne costă nimic, dar creează enorm. El ne îmbogățește pe toți. Pentru noi, cei care îl oferim, devine un scut împotriva stresului și ne redă liniștea interioară, iar pentru cei care îl primesc, efectul este de-a dreptul magic. Un zâmbet sincer aduce lumină într-o zi grea, redă încrederea și construiește instantaneu o punte de căldură umană. Este pur și simplu o reacție în lanț a stării de bine. Așadar, indiferent de câți nori sunt anunțați pe cer, să purtăm soarele în privire, să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Pune mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Live

Nuclear Electrica, operatorul centralei de la Cernavodă, propune acționarilor înființarea Fundației Atomic pentru dezvoltarea competențelor în energie nucleară, prin care își propune formarea de specialiști în domeniu și poziționarea României ca centru regional de competențe nucleare în Europa Centrală și de Est. Pe 23 iunie, compania a semnat un memorandum de cooperare cu Kazatomprom și Universitatea Politehnică București privind dezvoltarea competențelor și schimbul de expertiză în energia nucleară civilă. Membrii grupării infracționale Mica Sicilie vor fi aduși luni în fața instanței pentru verificarea măsurilor preventive. Este vorba despre 14 persoane arestate preventiv, 20 aflate sub control judiciar și un membru aflat în arest la domiciliu. Tot luni, judecătorul va decide în cameră preliminară dacă urmărirea penală și rechizitoriul au respectat procedurile legale, precum și dacă va începe procesul de judecată. Potrivit DIICOT, gruparea a fost inițial constituită pentru exploatare sexuală, ulterior extinzându-și activitatea spre camătă și spălare de bani. Dosarul a fost înaintat instanței pe 7 mai, fără să fie stabilit până acum un termen de judecată. Primăria Poarta Albă a lansat licitația pentru actualizarea planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism al comunei. Primarul Vasile Delicotti a explicat că actualizarea este necesară pentru a alinia reglementările la legislația actuală și pentru a crea noi zone industriale care să atragă investitori. Valoarea estimată a contractului este de 667.000 de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17 iulie anul curent. Contribuabilii persoane juridice din Megidia cu datorii la bugetul local pot beneficia de anularea majorărilor de întârziere, potrivit hotărârii Consiliului Local numărul 144 din 25 iunie. Pentru a primi această facilitate, ei trebuie să achite integral sumele datorate și să depună o cerere la Serviciul Impozite, Taxe Locale și Executare Silită până pe data de 30 octombrie. Termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru locuințele destinate tinerilor specialiști din sănătate și educație din Fetești este 15 iulie. Pot aplica persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Este vorba despre 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB Plus, recent recepționate de Primăria Municipiului Fetești. Acestea vor fi oferite în regim de închiriere, iar repartizarea a fost prevăzută pentru data de 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei.

0: vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Leave

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi instabilă, cu unorări temporar accentuate și averse posibile. Temperaturile maxime se vor situa la valori agreabile, termometrele urmând să indice în jur de 25 până la 28 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Totuși, va trebui să luăm în calcul un ușor disconfort termic favorizat de umiditatea relativă, ce se va menține ridicată cu valori cuprinse între 70 și 90%. La acest tablou se va adăuga și vântul, care va sufla moderat, dar va prezenta intensificări la rafală. O atenție deosebită trebuie acordată nordului Dobrogei, zona aflată sub incidența unui cod galben de vânt, unde rafalele vor putea atinge viteze de 50 până la 70 de km pe oră, în timp ce precipitațiile pe arii restrânse vor putea acumula cantități moderate de apă. Odată cu lăsarea serii, vântul se va domoli, iar minimele termice vor coborâ până la valori cuprinse între 18 și 21 de grade. Pentru ziua de mâine, veștile vor fi mult mai optimiste. Vremea se va ameliora considerabil, precipitațiile se vor reduce, iar temperaturile se vor menține la un nivel similar sau chiar ușor mai ridicat. Și pentru că, dincolo de starea vremii, atitudinea este cea care dictează tonul zilei, o pildă ne amintește că zâmbetul este darul care nu ne costă nimic, dar creează enorm. El ne îmbogățește pe toți. Pentru noi, cei care îl oferim, devine un scut împotriva stresului și ne redă liniștea interioară, iar pentru cei care îl primesc, efectul este de-a dreptul magic. Un zâmbet sincer aduce lumină într-o zi grea, redă încrederea și construiește instantaneu o punte de căldură umană. Este pur și simplu o reacție în lanț a stării de bine. Așadar, indiferent de câți nori sunt anunțați pe cer, să purtăm soarele în privire, să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Încearcă plasturi Calmo-Cioc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Cioc, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promohit. Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune.
2: Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne. Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Reprezentanții primăriei Constanța caută o soluție alternativă de finanțare pentru Spitalul de Boli Infecțioase, după ce municipiul a pierdut finanțarea PNRR de 87 de milioane de lei. Banii erau destinați refacerii clădirii vechi de peste 90 de ani, distrusă în incendiul din 2021, în care 7 pacienți și-au pierdut viața. Potrivit autorităților locale, finanțarea europeană reprezenta doar un sfert din valoarea totală a proiectului, de 17,5 milioane de euro, iar lucrările pe șantier continuă în paralel cu identificarea unei noi finanțări. Muzeul de Artă Populară Constanța și-a îmbogățit patrimoniul cu o colecție de obiecte etnografice specifice comunității române, donată de constanțeanul Neculae Ciciu. Colecția cuprinde piese de port popular, țesături și obiecte de industrie casnică textilă, moștenite de la părinții donatorului. Obiectele vor fi integrate în viitoare expoziții dedicate tradițiilor populare. Pentru gestul său, donatorul a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la evenimentele organizate de muzeu. Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui nod rutier pe autostrada A2 la Peștera, în sectorul Cernavodă-Constanța. Investiția este așteptată să sprijine mediul de afaceri și să genereze noi oportunități de dezvoltare economică în zonă. În perioada următoare vor fi parcurse procedurile necesare pentru demararea efectivă a lucrărilor. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă își va începe pregătirile pentru noul sezon pe 8 iulie, după ce a terminat pe locul 4 în play-out-ul seriei a treia a Ligii a treia, cea mai bună clasare dintre echipele constanțene la acest nivel. Echipa va disputa primul amical pe 18 iulie cu Dunărea Călăraș, urmat de partide cu Poseidon Limanu 2 mai și CSO Murfatlar. Debutul oficial în noul sezon va avea loc pe 29 iulie în Cupa României. Cea mai mare parte a lotului din sezonul trecut va rămâne la echipă, iar clubul va continua discuțiile avansate pentru aducerea a 3 jucători cu experiență pe posturile de portar, fundaș central și atacant. Raja a prelungit activitatea Comandamentului pentru situații de urgență până luni 6 iulie, ora 16, în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie. Măsura are ca scop asigurarea continuității serviciilor de apă și canalizare, precum și intervenția rapidă în situații de urgență generate de vreme. Un comunicat al Raja arată că în teren acționează 27 de echipe de intervenție, dintre care 12 în municipiul Constanța și 15 în celelalte localități din area de operare a companiei. Echipele monitorizează în special zonele vulnerabile, urmărind funcționarea în siguranță a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. Utilizatorii care observă disfuncționalități pot sesiza dispeceratul Raja la numărul 0241 924 tasta 3. Perioada de activare a comandamentului poate fi prelungită în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice.

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu își poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale, căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține, a aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nicicând. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen. Live, live.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul. La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi instabilă, cu unorări temporar accentuate și averse posibile. Temperaturile maxime se vor situa la valori agreabile, termometrele urmând să indice în jur de 25 până la 28 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Totuși, va trebui să luăm în calcul un ușor disconfort termic favorizat de umiditatea relativă, ce se va menține ridicată cu valori cuprinse între 70 și 90%. La acest tablou se va adăuga și vântul, care va sufla moderat, dar va prezenta intensificări la rafală. O atenție deosebită trebuie acordată nordului Dobrogei, zona aflată sub incidența unui cod galben de vânt, unde rafalele vor putea atinge viteze de 50 până la 70 de km pe oră, în timp ce precipitațiile pe arii restrânse vor putea acumula cantități moderate de apă. Odată cu lăsarea serii, vântul se va domoli, iar minimele termice vor coborâ până la valori cuprinse între 18 și 21 de grade. Pentru ziua de mâine, veștile vor fi mult mai optimiste. Vremea se va ameliora considerabil, precipitațiile se vor reduce, iar temperaturile se vor menține la un nivel similar sau chiar ușor mai ridicat. Și pentru că, dincolo de starea vremii, atitudinea este cea care dictează tonul zilei, o pildă ne amintește că zâmbetul este darul care nu ne costă nimic, dar creează enorm. El ne îmbogățește pe toți. Pentru noi, cei care îl oferim, devine un scut împotriva stresului și ne redă liniștea interioară, iar pentru cei care îl primesc, efectul este de-a dreptul magic. Un zâmbet sincer aduce lumină într-o zi grea, redă încrederea și construiește instantaneu o punte de căldură umană. Este pur și simplu o reacție în lanț a stării de bine. Așadar, indiferent de câți nori sunt anunțați pe cer, să purtăm soarele în privire, să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promohit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. C-avem prețuri ne. Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Membrii grupării infracționale Mica Sicilie vor fi aduși luni în fața instanței pentru verificarea măsurilor preventive. Este vorba despre 14 persoane arestate preventiv, 20 aflate sub control judiciar și un membru aflat în arest la domiciliu. Tot luni, judecătorul va decide în cameră preliminară dacă urmărirea penală și rechizitoriul au respectat procedurile legale, precum și dacă va începe procesul de judecată. Potrivit DIICOT, gruparea a fost inițial constituită pentru exploatare sexuală, ulterior extinzându-și activitatea spre camătă și spălare de bani. Dosarul a fost înaintat instanței pe 7 mai, fără să fie stabilit până acum un termen de judecată. Contribuabilii persoane juridice din Megidia cu datorii la bugetul local pot beneficia de anularea majorărilor de întârziere, potrivit hotărârii Consiliului Local numărul 144 din 25 iunie. Pentru a primi această facilitate, ei trebuie să achite integral sumele datorate și să depună o cerere la Serviciul Impozite, Taxe Locale și Executare Silită până pe data de 30 octombrie. Termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru locuințele destinate tinerilor specialiști din sănătate și educație din Fetești este 15 iulie. Pot aplica persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Este vorba despre 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB+, recent recepționate de Primăria Municipiului Fetești. Acestea vor fi oferite în regim de închiriere, iar repartizarea a fost prevăzută pentru data de 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Primăria Poarta Albă a lansat licitația pentru actualizarea planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism al comunei. Primarul Vasile Delicotti a explicat că actualizarea este necesară pentru a alinia reglementările la legislația actuală și pentru a crea noi zone industriale care să atragă investitori. Valoarea estimată a contractului este de 667.000 de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17 iulie anul curent. Nuclear Electrica, operatorul centralei de la Cernavodă, propune acționarilor înființarea Fundației Atomic pentru dezvoltarea competențelor în energie nucleară, prin care își propune formarea de specialiști în domeniu și poziționarea României ca centru regional de competențe nucleare în Europa Centrală și de Est. Pe 23 iunie, compania a semnat un memorandum de cooperare cu Kazatomprom și Universitatea Politehnică București privind dezvoltarea competențelor și schimbul de expertiză în energia nucleară civilă.

Nu aș putea

Salut! Sunt Bogdan, la rubrica Play la drum. Astăzi vă propun o escapadă de neuitat pentru toți cei care iubiți libertatea pe două sau patru roți. Fie că sunteți pe motocicletă, la volanul mașinii sau pe șaua bicicletei, vă invit să descoperiți o minune a naturii, un loc care vă taie răsuflarea, Cheile Dobrogei. Situate în inima podișului Casincei, între localitățile Cogealac și Târgușor, în județul Constanța, Cheile Dobrogei sunt un peisaj unic în România. Imaginați-vă un canion sculptat în calcare jurasice, vechi de peste 150 de milioane de ani. Da, ați auzit bine. Aceste stânci impresionante au fost odată recifii de coral de pe fundul mării Tethys. Practic, veți păși pe urmele unei mări preistorice, într-un decor care combină istoria geologică cu frumusețea sălbatică. Pentru prietenii noștri pe două roți, motocicliști și cicliști, drumul național DN22 și drumurile județene, precum DJ222, oferă peisaje spectaculoase și viraje line, ideale pentru o plimbare relaxantă. Cicliștii aventuroși pot explora potecile și drumurile secundare, care dezvăluie frumusețea autentică a acestei arii protejate. Atenție însă! Pentru poteci, un mountain bike este recomandat, deoarece terenul poate fi accidentat. Dacă veniți cu mașina, accesul este simplu, cu parcări disponibile în zonă. Odată ajunși, explorați Cheile Dobrogei la pas. Veți descoperi peșteri fascinante, pe cum peștera liliecilor, Cura Dobrogei, renumită pentru coloniile sale de lilieci și pentru urmele de locuire umană din preistorie, inclusiv din Paleolitic. O altă atracție este peștera la Adam, mai mică, dar la fel de captivantă, cu urme arheologice din perioade mai recente, precum Neoliticul. Ambele peșteri ascund o aură de mister, perfectă pentru exploratori. Fiind o arie protejată, Cheile Dobrogei sunt un paradis pentru iubitorii de natură. Deși bujorul dobrogean, cu al său spectacol de culoare, înflorește primăvara, vara aduce alte comori. Puteți întâlni broasca țestoasă dobrogeană, o specie protejată care se încălzește la soare pe stâncile calcaroase. Contrastul dintre stâncile albe și cerul senin de vară este de-a dreptul magic. Pentru fotografii, răsăritul și apusul oferă o lumină caldă. Pentru cei în căutare de adrenalină, Cheile Dobrogei sunt un hotspot pentru escaladat. Pereții de calcar oferă trasee de cățărare pentru toate nivelurile, de la începători la alpiniști experimentați. Chiar dacă nu urcați, spectacolul oferit de cățărători pe stânci adaugă un plus de energie vizitei voastre.

creștinismului, s-a nevoit aici, în Dobrogea natală. Urcușul până la peșteră vă răsplătește cu o panoramă spectaculoasă asupra cheilor, perfectă pentru meditație sau o fotografie memorabilă. Și pentru că aventura naște pofta de mâncare, opriți la o pensiune sau la un han local pentru a savura bucatele dobrogene, o plăcintă dobrogeană autentică, cu brânză sau carne, o porție de pește proaspăt de la Marea Neagră sau delicioasele gheozi lume cu influențe orientale. Așadar, fie că vreți un drum spectaculos, să explorați peșteri, să admirați natura sau să savurați gastronomia locală, cheile Dobrogei sunt destinația ideală. Este o evadare într-un tărâm de legendă, unde istoria, natura și aventura se împletesc fascinant. Puneți cheile Dobrogei pe harta următoarei voastre călătorii. Până data viitoare! Drumuri bune și călătorii inspirate. Sunt Bogdan și vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim cu bine pe Terra. Live. Live. Live. Live.

Raja a prelungit activitatea comandamentului pentru situații de urgență până luni 6 iulie ora 16, în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie. Măsura are ca scop asigurarea continuității serviciilor de apă și canalizare, precum și intervenția rapidă în situații de urgență generate de vreme. Un comunicat al Raja arată că în teren acționează 27 de echipe de intervenție, dintre care 12 în municipiul Constanța și 15 în celelalte localități din area de operare a companiei. Echipele monitorizează în special zonele vulnerabile, urmărind funcționarea în siguranță a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. Utilizatorii care observă disfuncționalități pot sesiza dispeceratul Raja la numărul 0241924-3. Perioada de activare a comandamentului poate fi prelungită în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice. Reprezentanții primăriei Constanța caută o soluție alternativă de finanțare pentru Spitalul de Boli Infecțioase, după ce municipiul a pierdut finanțarea PNRR de 87 de milioane de lei. Banii erau destinați refacerii clădirii vechi de peste 90 de ani, distrusă în incendiul din 2021, în care 7 pacienți și-au pierdut viața. Potrivit autorităților locale, finanțarea europeană reprezenta doar un sfert din valoarea totală a proiectului de 17,5 milioane de euro, iar lucrările pe șantier continuă în paralel cu identificarea unei noi finanțări. Muzeul de Artă Populară Constanța și-a îmbogățit patrimoniul cu o colecție de obiecte etnografice specifice comunității a române, donată de constanțeanul Neculae Ciciu. Colecția cuprinde piese de port popular, țesături și obiecte de industrie casnică textilă, moștenite de la părinții donatorului. Obiectele vor fi integrate în viitoare expoziții dedicate tradițiilor populare. Pentru gestul său, donatorul a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la evenimentele organizate de muzeu. Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui nod rutier pe autostrada A2 la Peștera, în sectorul Cernavodă-Constanța. Investiția este așteptată să sprijine mediul de afaceri și să genereze noi oportunități de dezvoltare economică în zonă. În perioada următoare vor fi parcurse procedurile necesare pentru demararea efectivă a lucrărilor. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă își va începe pregătirile pentru noul sezon pe 8 iulie, după ce a terminat pe locul 4 în play-out-ul seriei a treia a Ligii a treia, cea mai bună clasare dintre echipele constanțene la acest nivel. Echipa va disputa primul amical pe 18 iulie cu Dunărea Călăraș, urmat de partide cu Poseidon Limanu 2 mai și CSO Murfatlar. Debutul oficial în noul sezon va avea loc pe 29 iulie în Cupa României. Cea mai mare parte a lotului din sezonul trecut va rămâne la echipă, iar clubul va continua discuțiile avansate pentru aducerea a 3 jucători cu experiență pe posturile de portar, fundaș central și atacant.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să mă însoțești în următoarele minute la o nouă ediție a Agendei Culturale aici pe Terra. Ne pregătim pentru perioada 9-12 iulie, iar veștile sunt excelente. Constanța și întreg litoralul ne vor oferi o agendă plină de teatru, concerte și acel vibe estival inconfundabil. Joi pe 9 iulie vom avea un meniu pentru toate gusturile, la propriu. Dacă ajungi în portul turistic Tomis, vei lua parte la borșul de o tonă, o masă pescărească uriașă și o experiență gastronomic-culturală 100% autentică. Spre seară, de la ora 20 și 45 de minute, vom lăsa agitația și ne vom relaxa la seriile de film pe plajă, la Zoom Beach. Ne vom bucura de proiecții în aer liber fix la apusul soarelui. Iar dacă joi seara vrei energie maximă, distracția se va muta în Mamaia. De la ora 22, Alex Botea va urca pe scena de la Princess Summer Club, aducând hituri cunoscute și garantând o petrecere până dimineața. Și pentru că am adus vorba de petreceri uriașe, trebuie să amintim că de miercuri 8 iulie și până duminică pe 12 iulie, Nibiru Arena din Costinești devine capitala muzicii urbane. Este în plină desfășurare Beach Please, cel mai mare festival de hip-hop din regiune, cu artiști internaționali.

0: Lăsăm puțin biturile de festival și ne îndreptăm atenția spre profunzimea scenei. Stagiunea estivală a artelor spectacolului, pe scurt SIS, ne va oferi un weekend teatral de top. Vineri, 10 iulie, de la ora 20, la sala studio BCR a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Livada cu vișini, de Cehov, în regia lui Andrei Măjeri.
1: Ați aflat, cred, că livada dumneavoastră de vișini se vinde pentru datorii.
0: Un spectacol profund, emoționant și extrem de actual despre nostalgie și schimbare. Este o piesă pe care ți-o recomand cu toată căldura, iar dacă nu prinzi bilet vineri, să știi că va avea reprezentații și sâmbătă pe 11, dar și duminică pe 12 iulie, tot de la orele 20. Revenind la muzică și ritm, seriile de weekend pe plajă vor fi fabuloase. Vineri, pe 10 iulie, Damian Brothers vor cânta la Never See Beach, în timp ce în Mamaia, taraful Marian Mexicanu va face echipă cu DJ Arasi și DJ Afgo pentru o petrecere lăutărească reinventată.
2: La o vreme nu mă mai lasă în pace. Tot insistă să îl prezint odată pe iubitul meu. Dar chiar nu poate avea răbdare să-l cunosc și eu?
0: Sâmbătă, pe 11 iulie, vom râde cu lacrimi. Ne va aștepta o seară de stand-up comedy cu George Tănase, Ioana State și Călin Gheorghiu la Reina Beach.

0: Iar acest refren inconfundabil ne anunță ce vom face duminică seară. Legendarii băieți de la Cargo vor încheia weekendul cu un concert live electrizant la Never See Beach. Rock românesc, energie pură! Nu închei înainte să îți amintesc că pe tot parcursul acestor zile va rula Geiza Psi Fest. Dincolo de muzică, vei putea admira expoziția de artă contemporană Art Up în Piața Ovidiu și în alte locații emblematice din oraș, o combinație superbă de pictură și artă în spațiul public. Așadar, avem în față câteva zile în care litoralul devine pur și simplu o scenă imensă. Rămâne doar ca tu să alegi care este ritmul care ți se potrivește cel mai bine. Indiferent unde vei alege să fii, trăiește fiecare moment la intensitate maximă și bucură-te de vara aceasta minunată! Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție! Agenda culturală se încheie acum, dar lasă aparatul de radio deschis, pentru că Terra continuă fără oprire, cu cea mai bună energie și hituri pe măsură. Toate cele bune, pe curând!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!

0: credem că succesul ține de noroc. Prin urmare, sperăm să-l avem. De câte ori nu ai auzit spunându-se, s-a aflat la locul potrivit în momentul potrivit pentru a explica succesul cuiva. Este un mit, la fel ca și ideea succesului obținut peste noapte. Șansa de a avea succes peste noapte este la fel de sigură ca biletul câștigător la loto, una la 50 de milioane. Din când în când, auzim despre câte o vedetă de la Hollywood că a fost descoperită pe când lucra ca vânzător într-o farmacie, sau despre câte un sportiv care a ajuns într-o echipă profesionistă deși nu a început să joace decât spre sfârșitul liceului, iar acest lucru ne entuziasmează. Ce noroc, ne gândim noi. Mi se poate întâmpla și mie. Dar acestea sunt întâmplări rare. Pentru fiecare individ care reușește în viață în asemenea circumstanțe, există alte mii și mii de oameni care au trudit din greu 10 de ani ca să-și îmbunătățească meșteșugul și să aibă o șansă. Și mai există alte 10 de mii care au investit ani de eforturi, dar tot nu sunt suficient de buni ca să reușească. Când vine vorba despre succes, ești mai câștigat dacă sari pe el când ai ocazia decât dacă speri să-l obții.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Live, live, live, Terra. I'm looking for

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Membrii grupării infracționale Mica Sicilie vor fi aduși luni în fața instanței pentru verificarea măsurilor preventive. Este vorba despre 14 persoane arestate preventiv, 20 aflate sub control judiciar și un membru aflat în arest la domiciliu. Tot luni, judecătorul va decide în cameră preliminară dacă urmărirea penală și rechizitoriul au respectat procedurile legale, precum și dacă va începe procesul de judecată. Potrivit DIICOT, gruparea a fost inițial constituită pentru exploatare sexuală, ulterior extinzându-și activitatea spre camătă și spălare de bani. Dosarul a fost înaintat instanței pe 7 mai, fără să fie stabilit până acum un termen de judecată. Nuclear Electrica, operatorul centralei de la Cernavodă, propune acționarilor înființarea Fundației Atomic pentru dezvoltarea competențelor în energie nucleară, prin care își propune formarea de specialiști în domeniu și poziționarea României ca centru regional de competențe nucleare în Europa Centrală și de Est. Pe 23 iunie, compania a semnat un memorandum de cooperare cu Kazatomprom și Universitatea Politehnică București privind dezvoltarea competențelor și schimbul de expertiză în energia nucleară civilă. Contribuabilii persoane juridice din Megidia cu datorii la bugetul local pot beneficia de anularea majorărilor de întârziere, potrivit hotărârii Consiliului Local numărul 144 din 25 iunie. Pentru a primi această facilitate, ei trebuie să achite integral sumele datorate și să depună o cerere la Serviciul Impozite, Taxe Locale și Executare Silită până pe data de 30 octombrie. Termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru locuințele destinate tinerilor specialiști din sănătate și educație din Fetești este 15 iulie. Pot aplica persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Este vorba despre 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB Plus, recent recepționate de Primăria Municipiului Fetești. Acestea vor fi oferite în regim de închiriere, iar repartizarea a fost prevăzută pentru data de 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Primăria Poarta Albă a lansat licitația pentru actualizarea planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism al comunei. Primarul Vasile Delicotti a explicat că actualizarea este necesară pentru a alinia reglementările la legislația actuală și pentru a crea noi zone industriale care să atragă investitori. Valoarea estimată a contractului este de 667.000 de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17 iulie anul curent. Live. Live.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Live. Live. Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Iubirea unui bărbat se încadrează în doar trei categorii. Așa cum am explicat, eu le numesc cele trei P-uri ale iubirii. Profess, proclamă, provide, întreține și protect, protejează. Este posibil ca un bărbat să nu meargă cu tine la cumpărături pentru a cumpăra rochia cea nouă pentru petrecerea ta de la birou, dar un bărbat adevărat te va însoți la petrecerea aceea, te va ține de mână și te va prezenta cu mândrie peste tot drept doamna sa, proclamarea. Este posibil ca el să nu te alinte și să nu stea lângă pat ținându-te de mână în timp ce ești bolnavă, dar un bărbat adevărat care te iubește se va asigura că ți este eliberată rețeta, îți va încălzi un pliculeț de supă și se va asigura că toată lumea este pe poziții până te simți mai bine. Întreținerea. Și este posibil ca el să nu schimbe de bunăvoie scutece, să nu spele vasele și să nu-ți maseze picioarele după o baie fierbinte, dar un bărbat adevărat care te iubește va face totul, va face imposibilul înainte să permită cuiva să te jignească sau să-ți facă vreun rău. Protejare. Poți să fii sigură de asta. Dacă ai un bărbat care face lucrurile acestea pentru tine, ai încredere în mine. E total implicat.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinah Milner.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Încearcă plasturi Calm Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calm Ciup, vindecare fără scârpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: ora 18.
1: Live, live,

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Tera.
2: Live life, live Tera.
3: Se va! Nossa, nossa.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
5: Wow!
4: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Nuclear Electrica, operatorul centralei de la Cernavodă, propune acționarilor înființarea Fundației Atomic pentru dezvoltarea competențelor în energie nucleară, prin care își propune formarea de specialiști în domeniu și poziționarea României ca centru regional de competențe nucleare în Europa Centrală și de Est. Pe 23 iunie, compania a semnat un memorandum de cooperare cu Kazatom Promp și Universitatea Politehnică București privind dezvoltarea competențelor și schimbul de expertiză în energia nucleară civilă. Termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru locuințele destinate tinerilor specialiști din sănătate și educație din Fetești este 15 iulie. Pot aplica persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Este vorba despre 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri NZEB Plus, recent recepționate de Primăria Municipiului Fetești. Acestea vor fi oferite în regim de închiriere, iar repartizarea a fost prevăzută pentru data de 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Primăria Poarta Albă a lansat licitația pentru actualizarea planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism al comunei. Primarul Vasile Delicoti a explicat că actualizarea este necesară pentru a alinia reglementările la legislația actuală și pentru a crea noi zone industriale care să atragă investitori. Valoarea estimată a contractului este de 667.000 de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17 iulie anul curent. Membrii grupării infracționale Mica Sicilie vor fi aduși luni în fața instanței pentru verificarea măsurilor preventive. Este vorba despre 14 persoane arestate preventiv, 20 aflate sub control judiciar și un membru aflat în arest la domiciliu. Tot luni, judecătorul va decide în cameră preliminară dacă urmărirea penală și rechizitoriul au respectat procedurile legale, precum și dacă va începe procesul de judecată. Potrivit DIICOT, gruparea a fost inițial constituită pentru exploatare sexuală, ulterior extinzându-și activitatea spre camătă și spălare de bani. Dosarul a fost înaintat instanței pe 7 mai, fără să fie stabilit până acum un termen de judecată. Contribuabilii persoane juridice din Megidia cu datorii la bugetul local pot beneficia de anularea majorărilor de întârziere, potrivit hotărârii Consiliului Local numărul 144 din 25 iunie. Pentru a primi această facilitate, ei trebuie să achite integral sumele datorate și să depună o cerere la Serviciul Impozite, Taxe Locale și Executare Silită până pe data de 30 octombrie.

faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Adoptă o dietă mediatică. Mass media prosperă transformându-ne în niște ostatici. Ai rămas vreodată blocat pe autostradă, într-o coadă întinsă pe kilometri întregi, care te-a ținut în loc și te-a făcut să te întrebi de ce naiba nu se urnește nimeni? Când te apropii în cele din urmă de capătul ambuteiajului, observi aproape de fiecare dată că nimic nu bloca fluxul de mașini. Accidentul se produsese cu mult timp în urmă și automobilele avariate fuseseră scoase în afara carosabilului. Coada care se întindea pe 5 km se formase din cauza a tot felul de gură cască. Acum chiar ai motive să fii furios. Dar ce se întâmplă când ajungi să treci și tu prin dreptul accidentului? Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programați să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul

0: Etnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: prezintă Promohit. Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prezuri ne. Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Live Live.

Raja a prelungit activitatea comandamentului pentru situații de urgență până luni 6 iulie ora 16, în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie. Măsura are ca scop asigurarea continuității serviciilor de apă și canalizare, precum și intervenția rapidă în situații de urgență generate de vreme. Un comunicat al Raja arată că în teren acționează 27 de echipe de intervenție, dintre care 12 în municipiul Constanța și 15 în celelalte localități din area de operare a companiei. Echipele monitorizează în special zonele vulnerabile, urmărind funcționarea în siguranță a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. Utilizatorii care observă disfuncționalități pot sesiza dispeceratul Raja la numărul 0241924-3. Perioada de activare a comandamentului poate fi prelungită în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice. Reprezentanții primăriei Constanța caută o soluție alternativă de finanțare pentru Spitalul de Boli Infecțioase, după ce municipiul a pierdut finanțarea PNRR de 87 de milioane de lei. Banii erau destinați refacerii clădirii vechi de peste 90 de ani, distrusă în incendiul din 2021, în care 7 pacienți și-au pierdut viața. Potrivit autorităților locale, finanțarea europeană reprezenta doar un sfert din valoarea totală a proiectului de 17,5 milioane de euro, iar lucrările pe șantier continuă în paralel cu identificarea unei noi finanțări. Muzeul de Artă Populară Constanța și-a îmbogățit patrimoniul cu o colecție de obiecte etnografice specifice comunității române, donată de constanțeanul Neculae Ciciu. Colecția cuprinde piese de port popular, țesături și obiecte de industrie casnică textilă, moștenite de la părinții donatorului. Obiectele vor fi integrate în viitoare expoziții dedicate tradițiilor populare. Pentru gestul său, donatorul a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la evenimentele organizate de muzeu. Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui nod rutier pe autostrada A2 la Peștera, în sectorul Cernavodă-Constanța. Investiția este așteptată să sprijine mediul de afaceri și să genereze noi oportunități de dezvoltare economică în zonă. În perioada următoare vor fi parcurse procedurile necesare pentru demararea efectivă a lucrărilor. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă își va începe pregătirile pentru noul sezon pe 8 iulie, după ce a terminat pe locul 4 în play-out-ul seriei a 3-a a Ligii a 3-a, cea mai bună clasare dintre echipele constanțene la acest nivel. Echipa va disputa primul amical pe 18 iulie cu Dunărea Călăraș, urmat de partide cu Poseidon Limanu 2 mai și CSO Murfatlar. Debutul oficial în noul sezon va avea loc pe 29 iulie în Cupa României. Cea mai mare parte a lotului din sezonul trecut va rămâne la echipă, iar clubul va continua discuțiile avansate pentru aducerea a 3 jucători cu experiență pe posturile de portar, fundaș central și atacant. Live.

Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să mă însoțești în următoarele minute la o nouă ediție a Agendei Culturale aici pe Terra. Ne pregătim pentru perioada 9-12 iulie, iar veștile sunt excelente. Constanța și întreg litoralul ne vor oferi o agendă plină de teatru, concerte și acel vibe estival inconfundabil. Joi pe 9 iulie vom avea un meniu pentru toate gusturile, la propriu. Dacă ajungi în portul turistic Tomis, vei lua parte la Borșul de o tonă, o masă pescărească uriașă și o experiență gastronomic-culturală 100% autentică. Spre seară, de la ora 20 și 45 de minute, vom lăsa agitația și ne vom relaxa la seriile de film pe plajă, la Zoom Beach. Ne vom bucura de proiecții în aer liber fix la apusul soarelui. Iar dacă joi seara vrei energie maximă, distracția se va muta în Mamaia. De la ora 22, Alex Botea va urca pe scena de la Princess Summer Club, aducând hituri cunoscute și garantând o petrecere până dimineața. Și pentru că am adus vorba de petreceri uriașe, trebuie să amintim că de miercuri 8 iulie și până duminică pe 12 iulie, Nibiru Arena din Costinești devine capitala muzicii urbane. Este în plină desfășurare Beach Please, cel mai mare festival de hip-hop din regiune, cu artiști internaționali.

0: Lăsăm puțin biturile de festival și ne îndreptăm atenția spre profunzimea scenei. Stagiunea estivală a artelor spectacolului, pe scurt SIS, ne va oferi un weekend teatral de top. Vineri, 10 iulie, de la ora 20, la sala studio BCR a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Livada cu vișini, de Cehov, în regia lui Andrei Măjeri.
1: Ați aflat, cred, că livada dumneavoastră de vișini se vinde pentru datorii.
0: Un spectacol profund, emoționant și extrem de actual despre nostalgie și schimbare. Este o piesă pe care ți-o recomand cu toată căldura, iar dacă nu prinzi bilet vineri, să știi că va avea reprezentații și sâmbătă pe 11, dar și duminică pe 12 iulie, tot de la orele 20. Revenind la muzică și ritm, seriile de weekend pe plajă vor fi fabuloase. Vineri, pe 10 iulie, Damian Brothers vor cânta la Never See Beach, în timp ce în Mamaia, Taraful Marian Mexicanu va face echipă cu DJ Arasi și DJ Afgo pentru o petrecere lăutărească reinventată.
2: O vreme nu mă mai lasă în pace. Tot insistă să îl prezint odată pe iubitul meu. Dar chiar nu poate avea răbdare să-l cunosc și eu?
0: Sâmbătă, pe 11 iulie, vom râde cu lacrimi. Ne va aștepta o seară de stand-up comedy cu George Tănase, Ioana State și Călin Gheorghiu la Reina Beach.

Iar acest refren inconfundabil ne anunță ce vom face duminică seară. Legendarii băieți de la Cargo vor încheia weekendul cu un concert live electrizant la Never See Beach. Rock românesc, energie pură! Nu închei înainte să îți amintesc că pe tot parcursul acestor zile va rula Jazzab Sea Fest. Dincolo de muzică, vei putea admira expoziția de artă contemporană Art Up în Piața Ovidiu și în alte locații emblematice din oraș, o combinație superbă de pictură și artă în spațiul public. Așadar, avem în față câteva zile în care litoralul devine pur și simplu o scenă imensă. Rămâne doar ca tu să alegi care este ritmul care ți se potrivește cel mai bine. Indiferent unde vei alege să fii, trăiește fiecare moment la intensitate maximă și bucură-te de vara aceasta minunată! Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție! Agenda culturală se încheie acum, dar lasă aparatul de radio deschis pentru că Terra continuă fără oprire, cu cea mai bună energie și hituri pe măsură. Toate cele bune, pe curând!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Contribuabilii persoane juridice din Megidia cu datorii la bugetul local pot beneficia de anularea majorărilor de întârziere, potrivit hotărârii Consiliului Local numărul 144 din 25 iunie. Pentru a primi această facilitate, ei trebuie să achite integral sumele datorate și să depună o cerere la Serviciul Impozite, Taxe Locale și Executare Silită până pe data de 30 octombrie. Termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru locuințele destinate tinerilor specialiști din sănătate și educație din Fetești este 15 iulie. Pot aplica persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Este vorba despre 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB Plus, recent recepționate de Primăria Municipiului Fetești. Acestea vor fi oferite în regim de închiriere, iar repartizarea a fost prevăzută pentru data de 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Membrii grupării infracționale Mica Sicilie vor fi aduși luni în fața instanței pentru verificarea măsurilor preventive. Este vorba despre 14 persoane arestate preventiv, 20 aflate sub control judiciar și un membru aflat în arest la domiciliu. Tot luni, judecătorul va decide în cameră preliminară dacă urmărirea penală și rechizitoriul au respectat procedurile legale, precum și dacă va începe procesul de judecată. Potrivit DIICOT, gruparea a fost inițial constituită pentru exploatare sexuală, ulterior extinzându-și activitatea spre camătă și spălare de bani. Dosarul a fost înaintat instanței pe 7 mai, fără să fie stabilit până acum un termen de judecată. Nuclear Electrica, operatorul centralei de la Cernavodă, propune acționarilor înființarea Fundației Atomic pentru dezvoltarea competențelor în energie nucleară, prin care își propune formarea de specialiști în domeniu și poziționarea României ca centru regional de competențe nucleare în Europa Centrală și de Est. Pe 23 iunie, compania a semnat un memorandum de cooperare cu Kazatomprom și Universitatea Politehnică București privind dezvoltarea competențelor și schimbul de expertiză în energia nucleară civilă. Primăria Poarta Albă a lansat licitația pentru actualizarea planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism al comunei. Primarul Vasile Delicotti a explicat că actualizarea este necesară pentru a alinia reglementările la legislația actuală și pentru a crea noi zone industriale care să atragă investitori. Valoarea estimată a contractului este de 667.000 de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17 iulie anul curent.

Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Raja a prelungit activitatea comandamentului pentru situații de urgență până luni 6 iulie ora 16, în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie. Măsura are ca scop asigurarea continuității serviciilor de apă și canalizare, precum și intervenția rapidă în situații de urgență generate de vreme. Un comunicat al Raja arată că în teren acționează 27 de echipe de intervenție, dintre care 12 în municipiul Constanța și 15 în celelalte localități din area de operare a companiei. Echipele monitorizează în special zonele vulnerabile, urmărind funcționarea în siguranță a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. Utilizatorii care observă disfuncționalități pot sesiza dispeceratul Raja la numărul 0241924 tasta 3. Perioada de activare a comandamentului poate fi prelungită în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice. Reprezentanții primăriei Constanța caută o soluție alternativă de finanțare pentru Spitalul de Boli Infecțioase, după ce municipiul a pierdut finanțarea PNRR de 87 de milioane de lei. Banii erau destinați refacerii clădirii vechi de peste 90 de ani, distrusă în incendiul din 2021, în care 7 pacienți și-au pierdut viața. Potrivit autorităților locale, finanțarea europeană reprezenta doar un sfert din valoarea totală a proiectului de 17,5 milioane de euro, iar lucrările pe șantier continuă în paralel cu identificarea unei noi finanțări. Muzeul de Artă Populară Constanța și-a îmbogățit patrimoniul cu o colecție de obiecte etnografice specifice comunității române, donată de constanțeanul Neculae Ciciu. Colecția cuprinde piese de port popular, țesături și obiecte de industrie casnică textilă, moștenite de la părinții donatorului. Obiectele vor fi integrate în viitoare expoziții dedicate tradițiilor populare. Pentru gestul său, donatorul a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la evenimentele organizate de muzeu. Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui nod rutier pe autostrada A2 la Peștera, în sectorul Cernavodă-Constanța. Investiția este așteptată să sprijine mediul de afaceri și să genereze noi oportunități de dezvoltare economică în zonă. În perioada următoare vor fi parcurse procedurile necesare pentru demararea efectivă a lucrărilor. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă își va începe pregătirile pentru noul sezon pe 8 iulie, după ce a terminat pe locul 4 în play-out-ul seriei a treia a Ligii a treia, cea mai bună clasare dintre echipele constanțene la acest nivel. Echipa va disputa primul amical pe 18 iulie cu Dunărea Călăraș, urmat de partide cu Poseidon Limanu 2 mai și CSO Murfatlar. Debutul oficial în noul sezon va avea loc pe 29 iulie în Cupa României. Cea mai mare parte a lotului din sezonul trecut va rămâne la echipă, iar clubul va continua discuțiile avansate pentru aducerea a 3 jucători cu experiență pe posturile de portar, fundaș central și atacant. Live, live, live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Miracolul bambusului chinezesc. În cele din urmă aș vrea să-ți recomand să nu uiți de miracolul bambusului chinezesc în tot ceea ce faci în familie. După ce se plantează sămânța acestui uimitor arbore, nu se vede nimic, absolut nimic, timp de 4 ani, în afară de un muguraș ce se ițește dintr-un bulb. În timpul celor 4 ani, toată creșterea are loc dedesubt, într-o structură de rădăcini masivă, fibroasă, care se întinde adânc și răsfirat în pământ. Dar după aceea, în al 5-lea an, bambusul chinezesc crește până la 2 metri și jumătate. Multe lucruri din viața de familie sunt la fel ca bambusul chinezesc. Muncești și investești timp și efort și faci tot ce poți ca să stimulezi creșterea, iar uneori nu vezi nimic timp de câteva săptămâni, luni sau chiar ani. Dar dacă ești răbdător și continui să muncești și să alimentezi creșterea, acel al 5-lea an va veni și vei fi uluit de creșterea și schimbarea pe care le vei constata. Răbdarea înseamnă credință în acțiune. Răbdarea înseamnă stăruință emoțională. Este o acceptare de a suferi în sufletul tău pentru ca ceilalți să poată crește. Dezvăluie iubirea. Dă naștere înțelegerii. Chiar și atunci când devenim conștienți de suferința noastră din iubire, învățăm despre noi înșine și despre propriile noastre slăbiciuni și motive. Așadar, parafrazându-l pe Winston Churchill, să nu renunți niciodată, niciodată, niciodată.
2: Cele 7 obișnuințe ale familiilor extraordinar de eficace. Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată? De Stephen R. Covey.

0: Și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
1: Wow!
0: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Lift!

Nuclear Electrica, operatorul centralei de la Cernavodă, propune acționarilor înființarea Fundației Atomic pentru dezvoltarea competențelor în energie nucleară, prin care își propune formarea de specialiști în domeniu și poziționarea României ca centru regional de competențe nucleare în Europa Centrală și de Est. Pe 23 iunie, compania a semnat un memorandum de cooperare cu Kazatomprom și Universitatea Politehnică București privind dezvoltarea competențelor și schimbul de expertiză în energia nucleară civilă. Primăria Poarta Albă a lansat licitația pentru actualizarea planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism al comunei. Primarul Vasile Delicotti a explicat că actualizarea este necesară pentru a alinia reglementările la legislația actuală și pentru a crea noi zone industriale care să atragă investitori. Valoarea estimată a contractului este de 667.000 de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17 iulie anul curent. Termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru locuințele destinate tinerilor specialiști din sănătate și educație din Fetești este 15 iulie. Pot aplica persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Este vorba despre 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri NZEB Plus, recent recepționate de Primăria Municipiului Fetești. Acestea vor fi oferite în regim de închiriere, iar repartizarea a fost prevăzută pentru data de 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Contribuabilii persoane juridice din Megidia cu datorii la bugetul local pot beneficia de anularea majorărilor de întârziere, potrivit hotărârii Consiliului Local numărul 144 din 25 iunie. Pentru a primi această facilitate, ei trebuie să achite integral sumele datorate și să depună o cerere la Serviciul Impozite, Taxe Locale și Executare Silită până pe data de 30 octombrie. Membrii grupării infracționale Mica Sicilie vor fi aduși luni în fața instanței pentru verificarea măsurilor preventive. Este vorba despre 14 persoane arestate preventiv, 20 aflate sub control judiciar și un membru aflat în arest la domiciliu. Tot luni, judecătorul va decide în cameră preliminară dacă urmărirea penală și rechizitoriul au respectat procedurile legale, precum și dacă va începe procesul de judecată. Potrivit DIICOT, gruparea a fost inițial constituită pentru exploatare sexuală, ulterior extinzându-și activitatea spre camătă și spălare de bani. Dosarul a fost înaintat instanței pe 7 mai, fără să fie stabilit până acum un termen de judecată.

Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că pot să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Jolie și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 km pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oakes, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moselei Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să-și ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul. La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Terra.
1: It's A to the L to the E to the X. You already know.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promohit. Mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețul ne. Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Contribuabilii persoane juridice din Megidia cu datorii la bugetul local pot beneficia de anularea majorărilor de întârziere, potrivit hotărârii Consiliului Local numărul 144 din 25 iunie. Pentru a primi această facilitate, ei trebuie să achite integral sumele datorate și să depună o cerere la Serviciul Impozite, Taxe Locale și Executare Silită până pe data de 30 octombrie. Primăria Poarta Albă a lansat licitația pentru actualizarea planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism al comunei. Primarul Vasile Delicoti a explicat că actualizarea este necesară pentru a alinia reglementările la legislația actuală și pentru a crea noi zone industriale care să atragă investitori. Valoarea estimată a contractului este de 667.000 de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17 iulie anul curent. Termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru locuințele destinate tinerilor specialiști din sănătate și educație din Fetești este 15 iulie. Pot aplica persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Este vorba despre 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB+, recent recepționate de Primăria Municipiului Fetești. Acestea vor fi oferite în regim de închiriere, iar repartizarea a fost prevăzută pentru data de 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Membrii grupării infracționale Mica Sicilie vor fi aduși luni în fața instanței pentru verificarea măsurilor preventive. Este vorba despre 14 persoane arestate preventiv, 20 aflate sub control judiciar și un membru aflat în arest la domiciliu. Tot luni, judecătorul va decide în cameră preliminară dacă urmărirea penală și rechizitoriul au respectat procedurile legale, precum și dacă va începe procesul de judecată. Potrivit DIICOT, gruparea a fost inițial constituită pentru exploatare sexuală, ulterior extinzându-și activitatea spre camătă și spălare de bani. Dosarul a fost înaintat instanței pe 7 mai, fără să fie stabilit până acum un termen de judecată. Nuclear Electrica, operatorul centralei de la Cernavodă, propune acționarilor înființarea Fundației Atomic pentru dezvoltarea competențelor în energie nucleară, prin care își propune formarea de specialiști în domeniu și poziționarea României ca centru regional de competențe nucleare în Europa Centrală și de Est. Pe 23 iunie, compania a semnat un memorandum de cooperare cu Kazatomprom și Universitatea Politehnică a București privind dezvoltarea competențelor și schimbul de expertiză în energia nucleară civilă.

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

0: Ziua de astăzi contează. Oamenii obțin succesul în viață concentrându-se pe ziua de astăzi. Poate că sună răsuflat, dar ziua de astăzi este singurul moment pe care îl ai. Este prea târziu pentru ieri și nu poți depinde de mâine. Acesta este motivul pentru care ziua de astăzi contează. De cele mai multe ori, asta ne scapă din vedere. De ce? Pentru că... exagerăm importanța zilei de ieri. Adesea, succesele și eșecurile noastre din trecut ne par mai mari dacă privim în urmă decât au fost ele în realitate. Unii oameni nu trec niciodată peste realizările din trecut. Vedetele de basket din liceu sau Miss Boboc privesc înapoi la zilele lor de glorie și se definesc prin intermediul acelor realizări pentru următoarele două decenii. O persoană care primește un brevet pentru o invenție poate să trăiască pentru totdeauna de pe urma profitului și să nu mai muncească nicio zi în viață. Un agent de vânzări lâncezește 5 ani la rând după ce a fost recunoscut drept angajatul anului. De ce? Pentru că preferă să petreacă mai mult timp gândindu-se la momentele când era în vârf, în loc să încerce să atingă din nou acel nivel. Și mai jalnici sunt cei care exagerează lucrurile pe care le-ar fi putut face. Poate ai auzit zicala, cu cât sunt mai bătrân, cu atât am fost mai bun. Este un fenomen ciudat. Oamenii care au fost niște sportivi mediocri în liceu, cred brusc, când ajung la 30 de ani, că ar fi putut ajunge profesioniști. Afaceriști obișnuiți, ajunși la 40 de ani, într-o fundătură a carierei, cred că ar fi putut deveni magnați pe Wall Street numai să fi avut ocazia. Aproape orice oportunitate căreia nu i s-a dat curs pare de aur acum, când este prea târziu pentru a o urma. Apoi mai există persoane ale căror experiențe negative le modelează întreaga viață. Acestea retrăiesc fiecare respingere, eșec și vătămare suferită. Și îngăduie acestor incidente să îi transforme în niște captivi din punct de vedere emoțional. Prietena mamei mele încă se vaită că la 5-a ei aniversare, tatăl ei a dat cea mai bună acadea surorii mai mici, în loc să-i o dea ei cadou. Încă o supără chestia asta și are 83 de ani. An de zile am ținut pe birou o pancartă care m-a ajutat să-mi păstrez perspectiva corectă față de ziua de ieri. Nu scria altceva decât ziua de ieri s-a încheiat aseară. Îmi reamintea că oricât de groaznic aș fi eșuat, gata, s-a terminat. Ziua de azi era una nouă. Pe de altă parte, indiferent de obiectivele pe care le realizez sau de premiile pe care le primesc, acestea au un impact direct neînsemnat asupra a ceea ce fac astăzi. Nici calea spre succes nu mi-o pot sărbători.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Live Live.

Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Raja a prelungit activitatea comandamentului pentru situații de urgență până luni 6 iulie ora 16, în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie. Măsura are ca scop asigurarea continuității serviciilor de apă și canalizare, precum și intervenția rapidă în situații de urgență generate de vreme. Un comunicat al Raja arată că în teren acționează 27 de echipe de intervenție, dintre care 12 în municipiul Constanța și 15 în celelalte localități din area de operare a companiei. Echipele monitorizează în special zonele vulnerabile, urmărind funcționarea în siguranță a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. Utilizatorii care observă disfuncționalități pot sesiza dispeceratul Raja la numărul 0241924 tasta 3. Perioada de activare a comandamentului poate fi prelungită în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice. Reprezentanții primăriei Constanța caută o soluție alternativă de finanțare pentru Spitalul de Boli Infecțioase, după ce municipiul a pierdut finanțarea PNRR de 87 de milioane de lei. Banii erau destinați refacerii clădirii vechi de peste 90 de ani, distrusă în incendiul din 2021, în care 7 pacienți și-au pierdut viața. Potrivit autorităților locale, finanțarea europeană reprezenta doar un sfert din valoarea totală a proiectului de 17,5 milioane de euro, iar lucrările pe șantier continuă, în paralel cu identificarea unei noi finanțări. Muzeul de Artă Populară Constanța și-a îmbogățit patrimoniul cu o colecție de obiecte etnografice specifice comunității române, donată de constanțeanul Neculae Ciciu. Colecția cuprinde piese de port popular, țesături și obiecte de industrie casnică textilă, moștenite de la părinții donatorului. Obiectele vor fi integrate în viitoare expoziții dedicate tradițiilor populare. Pentru gestul său, donatorul a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la evenimentele organizate de muzeu. Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui nod rutier pe autostrada A2 la Peștera, în sectorul Cernavodă-Constanța. Investiția este așteptată să sprijine mediul de afaceri și să genereze noi oportunități de dezvoltare economică în zonă. În perioada următoare vor fi parcurse procedurile necesare pentru demararea efectivă a lucrărilor. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă își va începe pregătirile pentru noul sezon pe 8 iulie, după ce a terminat pe locul 4 în play-out-ul seriei a 3-a a Ligii a 3-a, cea mai bună clasare dintre echipele constanțene la acest nivel. Echipa va disputa primul amical pe 18 iulie cu Dunărea Călăraș, urmat de partide cu Poseidon Limanu 2 mai și CSO Murfatlar. Debutul oficial în noul sezon va avea loc pe 29 iulie în Cupa României. Cea mai mare parte a lotului din sezonul trecut va rămâne la echipă, iar clubul va continua discuțiile avansate pentru aducerea a 3 jucători cu experiență pe posturile de portar, fundaș central și atacant.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei. Caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat. Mulțumit!
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să mă însoțești în următoarele minute la o nouă ediție a Agendei Culturale aici pe Terra. Ne pregătim pentru perioada 9-12 iulie, iar veștile sunt excelente. Constanța și întreg litoralul ne vor oferi o agendă plină de teatru, concerte și acel vibe estival inconfundabil. Joi pe 9 iulie vom avea un meniu pentru toate gusturile, la propriu. Dacă ajungi în portul turistic Tomis, vei lua parte la Borșul de o tonă, o masă pescărească uriașă și o experiență gastronomic-culturală 100% autentică. Spre seară, de la ora 20 și 45 de minute, vom lăsa agitația și ne vom relaxa la seriile de film pe plajă, la Zoom Beach. Ne vom bucura de proiecții în aer liber, fix la apusul soarelui. Iar dacă joi seara vrei energie maximă, distracția se va muta în Mamaia. De la ora 22, Alex Botea va urca pe scena de la Princess Summer Club, aducând hituri cunoscute și garantând o petrecere până dimineața. Și pentru că am adus vorba de petreceri uriașe, trebuie să amintim că de miercuri 8 iulie și până duminică pe 12 iulie, Nibiru Arena din Costinești devine capitala muzicii urbane. Este în plină desfășurare Beach Please, cel mai mare festival de hip-hop din regiune, cu artiști internaționali.

0: Lăsăm puțin biturile de festival și ne îndreptăm atenția spre profunzimea scenei. Stagiunea estivală a artelor spectacolului, pe scurt SIS, ne va oferi un weekend teatral de top. Vineri, 10 iulie, de la ora 20, la sala studio BCR a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Livada cu Vișini, de Cehov, în regia lui Andrei Măjeri.
1: Ați aflat, cred, că livada dumneavoastră de vișini se vinde pentru datorii.
0: Un spectacol profund, emoționant și extrem de actual despre nostalgie și schimbare. Este o piesă pe care ți-o recomand cu toată căldura, iar dacă nu prinzi bilet vineri, să știi că va avea reprezentații și sâmbătă pe 11, dar și duminică pe 12 iulie, tot de la orele 20. Revenind la muzică și ritm, seriile de weekend pe plajă vor fi fabuloase. Vineri, pe 10 iulie, Damian Brothers vor cânta la Never See Beach, în timp ce în Mamaia, Taraful Marian Mexicanu va face echipă cu DJ Arasi și DJ Afgo pentru o petrecere lăutărească reinventată.
2: O vreme nu mă mai lasă în pace. Tot insistă să îl prezint odată pe iubitul meu. Dar chiar nu poate avea răbdare să-l cunosc și eu?
0: Sâmbătă, pe 11 iulie, vom râde cu lacrimi. Ne va aștepta o seară de stand-up comedy cu George Tănase, Ioana State și Călin Gheorghiu la Reina Beach.

Iar acest refren inconfundabil ne anunță ce vom face duminică seară. Legendarii băieți de la Cargo vor încheia weekendul cu un concert live electrizant la Never See Beach. Rock românesc, energie pură! Nu închei înainte să îți amintesc că pe tot parcursul acestor zile va rula Jazzab Sea Fest. Dincolo de muzică, vei putea admira expoziția de artă contemporană Art Up în Piața Ovidiu și în alte locații emblematice din oraș, o combinație superbă de pictură și artă în spațiul public. Așadar, avem în față câteva zile în care litoralul devine pur și simplu o scenă imensă. Rămâne doar ca tu să alegi care este ritmul care ți se potrivește

cel mai bine. Indiferent unde vei alege să fii, trăiește fiecare moment la intensitate maximă și bucură-te de vara aceasta minunată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție. Agenda culturală se încheie acum, dar lasă aparatul de radio deschis pentru că Terra continuă fără oprire, cu cea mai bună energie și hituri pe măsură. Toate cele bune, pe curând! Live Life.

0: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.